ntokano zalae harentothe ngwana wa ga malome ya hitshebe le nna hombe ke ba tao tshwana le ba tshobe re be bola ke be ke uzwa tota he ri khang kholo ya me ke gore ke go tutumaga ke le tsa le nna go tshwana le basizana ba ba bola be he ke le tsela e re be bolela go ri mo le nna ke be ke itshaba ke ntse ke re ye ke leho hare tota he ri nzala e ke go tutumaga kante ha o eletse go bona batho ba ikgonye bidile kanno antsane ba ikgonye ke ba ikgotse ha ba te go bona malome le ene e zoga enwa te he ri ene wa ke shotokolo ba re he ri botse ja sakeng na thenzala e ke go dudumago ha ke ba te go boja khake gongwe e bile hang ke bolela gore ke ga shege ke jwele batho gore o tshola jwang antsane ke ba tao ja ke le naong ba do gabi e bidile benkela yano mzalae harin tokano akumela antsane nna ke go dudumago